kolečky se to v tebe zběrá. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.